Čizmić putuje Turskom, izbavlja svoje srstvo. Puške kamenu, naprijed u bojni red, pali!